Kusua fwa mamu nina ajuma mwata sinishira 104.5 FM sunye. Na onsuwa bo apa onsima adyunum emyensa ewo studios of nishira 104.5. Ebra suse yeye huwe druni tutine na fene diye woho yede bremu. Ene diya midi bremu wane sese wane suya sende yisika debia obedani jimi fo. Se woti wiasi na wane suya sende yisika debi obedani jimi fo. Tie. He who drinks from every well will eventually drink poison. Not everything or everyone is good for you. Choosing without wisdom can lead you to harm. Enye biribia na yede ahujijimu. Enye baabia na yekro. Enye damfo bia na yefa. Nye nipa bia na ne nipie. So when you ask the ka da bi, obedane jimifo. When you ask the sika da bi, obewu pofrim wuo. When you ask the sika da bi, obenya mane. Ah. Abante ye hunu hasisia na yede na yekra konfo no moka hun yi. Wan hunu se ne sika da bi. Ka yi ahwiasie nim se boye no wonte ka yi onkra se wotu kwai eyeda na oka mo manya nkwanhia hu wonim se ne sika da bi me se se wan hunu se de sika da bi onkwaso betwa wan hunu se ne sika da bi ubenya mane wan hunu se ne sika da bi oba wo mpɛ no wode nyi se bɛhyew tie me se so wan hunu se ne sika da bi ubaye kɔwensani wan hunu se ne sika da bi ubadane kɔmfo enipa bebre emu ɔhasa tentenhuo ɔno ankasa ankasa nim ne ho onim de ɛwɔ kɔntu onim de ɛwɔ duro ai wɔne nam mu bi saa ɔdane baare wa obia ba no afa no atwene mako ne wɔdidim ɛma bi te saa mɛma bi nso te saa Mpanimfo bi anyini so omda so enkwada. Me se, se wan sua se de sika da bi a, ubewu kwa. Wan hunu se de sika da bi a, nipa be yusu free. Me so obi anyini ti awade ase so da so a small boy. Aje so obi anfa fo anfre ko jam ha no odi so. Me kai bra na me so wa kura se. Na nkofo bi wo sika pa omne ne twa loto. Na bante ba ko. Wa kona fuo mu aba beduru ne yira hwe aduane edne de asini didi pono so wa tena se ohoro ne nsa gu nchan se ya e na danfo no ba ho sabe na fon ni wiase se na fon ni gana nso de ya ne na fon ni gana oba ya no so oke umie ko jam ko klosum do meloto masisi a na moto eni ho eno so na moto ho ye honda e na na wo ho e na chiri raju tu ba ye asa na moto brand do do no a eba Time ni si Honda moto so. Prududududududu kwa ya be 2 hours time ni ya de banana eba. Ade ya oma konya accident ya na jono mwa. Umu nina oma u. Wa ni msa ni esika da ebi. Wa wun kwa siya uo. Mesi u ni msa ni esika da ebi ya. Ube faya diye form. U ni msa ni esika da ebi ya wadi ebe gu. U ni msa ni esika da ebi ya bibe eno yirebe da. Siye niye. Na meneo. Enye de wanyini bia ne nim nyansa. Enye de wanyini bia ene nim nyansa. Etu tiwiase na wonim de wo kora wonhunu ba bia waduro. Sam na meka kire wo ne no. He who drinks from every well will eventually drink poison. Where your madam fo? Onu kro ye adu ha, where your madam fo? Odu ha, where your madam fo? Na wonkwa aden. Aden. Obia yana damfo asema si min kujane ha will eventually drink poison where your madam fo onu kro ye adu ha where your madam fo odu ha where your madam fo na onko aden aden obia yana damfo asema si min kujane ha